der streik, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i gang, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet fram sangen Sun Will Rise Again med Kurt Nilsen. Der kommer Kurt Nilsen med Sun Will Rise Again.

Ja, da har jeg en hilsen til alle Radio Lyngdals kontraelsker som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Syng en sang med byting, så er ikke en byting med syng en sang.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma, pappa, Marete og Svein Kåre Vaten med sangen Liquid Courage. Så her kommer Jay Smith med Liquid Courage.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen Lucky Man med St. Nicholas. Så her kommer St. Nicholas med Lucky Man.

Ja, her hørte dere sangen En gledens dag jeg fri. En gledens dag jeg fri fra artisten Roy Willemsen. Og tekst og melodi på den der er Roy Willemsen, artisten selv. En gledens dag jeg fri. Og vi hørte den her fra CD-en gitt ut på Himla Lyd Plateselskap her i Froland, Agder. Himla Lyd Plateselskap. Takk for den der nylig starten der, Roy Willemsen. Nå kommer gruppa The Oak Ridge Band. Rhythm Guitar, The Oak Ridge Band. Vær så god.

Og jeg vil spille sangen Guds kjærlighet. Og jeg må jo si, jeg har sagt det tidligere sikkert, at hvordan bruker vi ordet kjærlighet? Jeg tror det blir misbrukt mange ganger, og uansett så det ikke alltid like lett, det vel, og vi skal jo elske den ene, og vi skal elske den andre. Og så, som jeg har sagt tidligere mange ganger, så kommer jeg ikke lenger, eller det Peter nå, Jesus spurte han, elsker du meg? Og så sa jeg, Peter, jeg har deg kjær. Og er ikke det bra at vi har hverandre kjær, at vi bryr oss om hverandre? At vi ikke går omveie med å si at du er ikke høyt jeg elsker deg. Jeg tror når det gjelder min kjærlighet, så gjelder det nok, jeg er nok overbevist om den store kjærligheten. Det er barna, og så er det heldigvis kona, og så kommer dette med at jeg kan si at jeg elsker Jesus. Men jeg tror, når jeg skal være helt ærlig, så er jo det, så må jeg nok bøye med det som Peter sa. Jeg har deg kjær. Og det var jo flott at når Jesus hadde sagt det tre, spørte Peter to ganger, og Peter sa bare, ha deg kjær, så kom Jesus ned til Peters nivå, og så sa han, Peter, har du meg kjær? Og da sa Peter, du vet alt. Og det vet han vet alt om oss. Men nå skal vi høre sangen, Guds kjærlighet.

Det som så fantastisk med Jesus at når vi har det som tyngst, jeg vet at det mange rundt oss som sliter, som har sorg i hjertet. De har mistet noen, og så det kanskje en mager trøst, men jeg synes det i hvert fall en trøst at vi tar ikke gå alene. Jesus han sier det til oss, at jeg vil er med deg. Jeg svikter deg ikke. Jeg vil alltid være der og holde deg i hånda. Vi skal høre sangen I will never walk alone. Det vil si, du trenger aldri gå alene. For han er der. Han vil løfte oss opp, han vil gi oss det vi trenger til. Og så kan vi trygt legge oss tilbake. Lukke øynene og si Jesus kom. Vi trenger at Jesus kommer inn til oss, gjør vi ikke? Mer enn noensinne trenger vi at han fyller hele vårt hjerte med det som godt er. For han sier, du trenger ikke gå alene.

Gutse, gå hej til Kodan. Glasset på hjulbak, Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt hos. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapen er slutt.